Mero bise bo beka swada kebe ma kakiro barabara soni para kuri neno budua binini na ko tembe gaya angwa biwa babia tonge ba kura ma pe gusron de mi biwi wa kakura ko ti hagale mo mini ambal kalson yiba kuru kayar suma yirin barka biwi urana wara biwa babia miya biwi basoka buwe zakariya to biwi motia kasuru ne ya biwi mu motia kasuru ne inna ngai wa mu ya biwi mu biwi amira to serame urana ya suma buson ya kwa mu to yo baka wi bia to enwa suru wi so sama mini ba so ka memi to serame sura mira ya irana ya kwa muna ra iruka yenda no iri wa bira ba so ka zongo zino mia ya kwa miara ba zakari sa urana kwa bimiru waba mwa to ya mika bi amoko sira mo deru sino ba nye bukani nuni kamino garu mba miya mira babi wibia kura wi unwi mbi wa unwi mbi pi uge wa biwi zakari to sarame ba kichon mika bimiru ya beru pika ya sewa bomba me yin pika ya biwi sewa ya bara na ba zama no siamu bi wi kora no biwi baru no un zama ga umbie yira buku kariku biwi ya ruasi bipiu zakari ya ubuwe to uko kariku ya wigibu no siya ubegi biwi sewa ya bara na ba zama no siamu bi wi kora no biwi baru no un zama ga umbie yira buku kariku biwi ya ruasi bipiu zakari ya ubuwe to uko kariku ya wigibu no siya biwi sewa ya bara na ba zama no siamu bi wi kora no biwi baru no un zama ga umbie yira buku kariku biwi ya ruasi bipiu zakari ya ubuwe to uko kariku ya wigibu no siya ubigi kawakura ni kam ndoba iru wera akuru kanoba atia wata kanoba atia mina ikwetari baika zakari ya ubuwe wimtombu kame mbaabara mi kamiru ho baso baan yomo kari lako ima wuri ima parakoti swadakio ba zama yu no wika sonroko biwa ba biyami biwi wi mobu bila ba kwima ka radio fraternity FM mini buka zama no siya ma ba biwi biya buwe zakari yao umo wame ngotia kasuru ne mina biwi mo to wi miru wi ya uswi yal soma bu sonu suru wi so sama mini wi son ita yemira uwa bela ba suka zongo zeno miya ya kwa miya zakari yao ura wi miru wika wi miru waba mwa buka ni nuri kamino gano mika mi ya kuroi biwi bia ma biwi kwe ukba goa mame gaba ba biwi suwa baka dona amon kosinu nda ka kwame siri kusurun se ma be tombe ba dai kwa ma da ba kwa ma biwi kunrawa isu isa kuo

0: armani ya san saman gya nwe ne suye nene mwa pasan ye noni do
1: na paro gbe uko yawe ne ya san benen woda suye men nonwa ire ya kode pesen soman yusin pa non sina ya mwa
0: armani ya san saman gya nwe ne suye nene mwa pasan ye noni do
2: Kose kozo giba, bane soube gari inonsia. Beba non kenroa, za Banque Mondiale.